0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

ønsker Sonja deg hjertelig velkommen til ny musikk til meg på Radio Kos. Jeg åpner med Tony Corona med Av Maria, og da skal jeg og du ha Sakarina med melodien Handelsboden. Det sikkert mange som kjenner seg igjen, gammel gode Handelsboden.

Og da kom frem til siste melodi, det er Anette Løvtangen og Rune Rovstrup. Hilsa hjem til mamma. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Sonja er ikke satt bak spakene på Radio Kos. Sier som vanlig på gjenhør. Hei hei.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første meld ut I dag var Wasting Time With You av den amerikanske countryartisten fra Tennessee, Carlene Carter. Og det var litt som countryrock hun spilte, men vi skal ha mer rock, og da må vi ha litt svensk rock. Og da har jeg plukket ut et svensk rockband som startet opp I 1989 I Gävle, og de spilte mye coverlåter I begynnelsen, men senere ble det rock'n'roll du. Og her skal vi få The Refreshment med melodien Trouble In Mind.

Så jeg plukket ut en amerikansk countrymusiker og platesjef og sanger igjen. Han startet sin soloartistkarriere I 2011, og han var med en av de to av, I Brooks & Dunn. Og denne karen heter Ronnie Dunn, og her kom han med en melodi som Holly ska ut først, den engelske popgruppen. Men her kommer Ronnie Dunn med melodien Long Cool Woman.

Så skal man høre litt countrymusikk, og da har jeg plukket ut en legende der. En kar som dessverre gikk bort I 2016, nemlig Merle Haggard. Vi lager med orkestret The Strangers. Han var både en sanger, gitarrist og låtskriver, og han fikk skylde for at det var han som hadde innført faktisk den elektriske gitaren I countrymusikken. Og her kommer Merle Mississippi Delta Blues.

Ja, vi skal ha mer amerikansk countrymusikk, og det har plukket ut en artist som heter Ronnie McDowell. Og her kommer Melin Suspicion.

Ja, nå skal vi ha litt norsk musikk, og da har jeg plukket ut et danseband fra Meløy i Nordland. De har spilt sammen siden 2006, og gitt ut, jeg tror det er 2 plater. Og her skal vi få de i den kjente melodien Løst og Fast, nemlig orkesteret Fax.

Ja, vi fortsetter med litt norsk musikk. Og da har jeg plukket ut et orkester som startet opp i 1961, og de har holdt på faktisk nå i 65 år, nå i 2026, nemlig The Beatniks fra Oslo. Og her skal vi få de i melodien Teenage Dream.

Ja, det var gode gamle beatniks fra Oslo. Så skal vi over til noe svensk. En artist og danseband som har samme navn, nemlig Gunnar Bekke. De har gitt ut to album dette her, og de er liksom country-veteraner, men de spiller også litt rock'n'roll. Og her skal vi få de med Malin Sweet Maria. When she gave a smile to me, I almost...

Ja, det var fine toner fra filippineren som flyttet til USA. Men nå skal vi over til Sverige igjen, et svensk danseband som startet opp I 1962 som et danseband, men det ble I popgruppa da, med litt popmusikk fra 1972 til 80-året, nemlig dansebandet som heter så mye som Sten & Stanley, og her kommer de med lin Hello, Josefine.

Så skal vi til USA igjen, og da har jeg plukket ut et stororkester. De er 8 stykk. Dette er Band of Oz, og de er fra North Carolina. Og her kommer de med Lean Keep On Sitting On It.

Så skal vi fortsette med en artist fra USA, nemlig Elvis Presley. Nå er det 49 år siden han gikk vekk i 1972, men han er like populær enda. Her skal vi få en hyllemelodi som heter His Hand in Mine.

Nei, nå må vi ha noe rock igjen, og da må vi til Sverige, og da har jeg plukket ut et svensk, ja vel et av Sveriges mest populære danseband, nemlig Mike Algrens, og her kommer de med rockmelodien Let's Twist Again. Come on everybody.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura turistime, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kos deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistime, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistime. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Det er en stor glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanlig med disse programmene, og jeg skal som vanlig holde på her en snøve time og spille det som for meg er den fineste musikken. Jeg åpner i dag med Jack Scott, I'm dreaming of you. Jeg drømmer om deg, jeg tenker på deg, og de sier at du er min resten av livet. Så har jeg funnet frem her nå Patti Page med Just a Simple Melody.

Patti Page der med Just a Simple Melody. Bare en enkel melodi. Og jeg ligger her for ikke sove og bare tenke på deg. Så har jeg funnet nå Bill Anderson, Mama Sang a Song.

var Lillian Askeland det med Holmek. Så har jeg funnet frem nå Billy Walker med Stolen Moments.

Det var Billy Walker der med Stolen Moments. Stjålne øyeblikk, det alt vi har for tiden. Hadde vi noen bare møtt hverandre når vi var frie begge to. Men allikevel, jeg drømmer om morgendagen, når du kan bli min. Så har jeg funnet Billy Joe Spears' Crystal Chandeliers.

Billy Joe Spears det med Crystal Chandeliers. Krystalllyse kroner, de lyser opp maleriene på veggene dine. Og marmorstatuene, statuettene, de står så staselikt i hallen din. Så har jeg funnet nå Joe Dassin, Ça va pas change le monde.

Ja, Geraldine Olvierde, men nimm dir wieder einmal Zeit. Ta deg tid igjen til å gjøre meg lykkelig. Ta deg tid til å be meg ut på dans, for eksempel. I stedet for bare å være opptatt med disse avtalene dine hele tiden. Så har jeg funnet fram Johnny Burnett, You're the Reason. Yeah.

Det var B-set ende. On the wings of love. På kjærlighetens vinger så fyger vi til solen. Og vi danser hele tiden i den lette sommervinden. Så har jeg funnet The Platters med en av sine største hits. Only You.

det platteste med Only You. Bare du, og du den eneste. Jeg trenger vel ikke si mer med denne gamle, gode, kjente melodien. Men nå har jeg funnet fram Loretta Lynn, Somebody Somewhere.

Det var Loretta Lunde med Somebody Somewhere. Noen et eller annet sted. Og jeg sitter her alene. Jeg har hyret inn en diskjockey til å spille, som har fått i oppgave å spille alle de triste sangene han kan og kjenner til. Så har jeg funnet Dean Martin her. Denne gangen med Pretty as a Picture.

Det var Dean Martin, det med Pretty as a Picture. Nydelige som på et bilde. Og dette synet av deg, det vil jeg lukke inne I et rom I hjertet mitt og ha det der. For alltid. Så har jeg funnet Brenda Lee her med en av sine mest kjente, I'm Sorry.

Det var Brenda Leder med I'm Sorry. Jeg så trist, og vær så snill og aksepter min unnskyldning. Kjærligheten blinde, og jeg var for blinde til å se. Så har jeg her nå Paul Anka, Love Me Warm and Tender.

Det var Billy Joe Spears der med What I Got In Mind. Hva jeg har i baktanken i hovedet mitt, det å få deg med enten på en stille plass eller bare her som det nå, og så vil jeg elske med deg. Neste nå det Pat Boone med Remember Your Mind.

0: Nun der med en av sine store, nemlig Remember You're Mine. Husk at du min. Når du går og danser, og fristelsene begynner å komme, så bare tenk på at du min, og bare min. Så vi kommet frem til siste melodi I dag, kjære lyttere. Og da må jeg takke for meg. Takke for at dere har hørt på meg. Og så avslutter jeg I dag med Elvis Presley, med en av hans friske gode. Such a night. Takk for I dag, og ha det bra.
1: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was. Such a night.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med god gammel musikk, Good Old Days. Det i dag i studio jo Leif her.
1: Og Terje.
2: Og Magne.
0: Ja, ja, hele gjengen.
1: Ja, i dag skal vi begynne med en instrumental, som heter Shadouki.
0: Ja, det vel mest sagt en...
1: Det en blanding av, av boogie og shadows.
2: Akkurat.
1: Ja. Da blir det Shadouki.
0: Ja. Litt gitarboogie den.
1: Ja, ja, han, det er Hank Marvin sin, sin versjon av gitarboogie. Litt, ja, litt endret på. Og B-siden på den heter Blue Star. Den nydelige, fine. Den får vi prøve å ta en annen gang. Men merkelig med denne her sangen, eller denne singelen, den ble kun utgitt i Skandinavia og i Frankrike og i Belgia. Derfor er den ikke utgitt i England. Derfor, ja, derfor er det ikke noe listeplassering. Men vi som begynte å spille gitar på 60-tallet, vi synes denne var kanon. Kom ut i 1961 den.
2: Akkurat.
1: Og den går sånn.

0: var grei nok den.
1: Ja, ja, grei nok den.
0: Ja. Vi skal gå videre, hoppe med noen år tilbake igjen fra dette her. Kom jo ut i 61, så nå skal vi tilbake igjen til 57.
1: Jim Reeves.
0: Ja. Jim Reeves, ja.
1: Var han kjent da, han, ja?
0: Ja, han, det var den, jeg tror det var den første LP'en han ga ut i 57, og den hette bare Jim Reeves. Og jeg har funnet frem en melodi der som heter Teardrops in My Heart. Den har jeg ikke hørt før, men jeg synes det var fin.
1: Ja. Ja.
0: Og så var der ingen, finner jeg ingen listeplassering eller noen ting, det står bare å streke.
2: Oh, ja. Ja, ok.
0: Men dere får høre om dere synes det samme.
2: Ja.
0: Kom nå.
3: You

0: Mistakes, yeah. A Johnny Was Rocking, K Melody there.
1: Going round and round.
0: Round and round. Yeah. Stemmer det.
1: Ja, det var jo Chuck Berry sin det.
0: Det var Chuck Berry. Han hadde den I 1958 og gjorde stort med den. Og I 1964, altså 6 år senere, så kom Rolling Stones med han.
1: Mm. De var jo fans av Chuck Berry. De.
0: Ja, de var jo det. Og den ble nummer 3 her I landet og I Sverige.
2: Ja.
0: Skal vi høre på den også?
2: Ja. Det må vi.

0: og greie den.
1: Ja, det var.
0: Lager du merke til, jeg lager merke til bassisten, han Bill Wyman. Han spilte helt andreledes enn alle andre.
1: Ja, nei, ja.
0: Ja, ja, han der er noe med båten han som spiller på, så ikke andre bassister gjorde på den tiden.
2: Ja.
0: I tilfelle må det være Paul McCartney. Han var en veldig dyktig bassist.
2: Ja, visst var det.
1: Han sluttet nok så fort i Stones.
0: Jo, det. Jeg vet ikke hva tid han gjorde det. Men jeg ser her på skjermen min, så har Rolling Stone, jeg snakket om, han hadde så mange lyttere på Spotify. Men Rolling Stones har 25,5 millioner lyttere i måneden.
2: Så pass, ja.
0: Hvis jeg sier et navn, så heter Harold Lloyd Jenkins.
2: Conway Twitty.
0: Ja.
1: Hette han det, sa
0: han? Hette det, og døpenavn det. Conway Twitty, som ble født i 1933. Han ble ikke mer eller 60 år, han døde i 1993.
2: Mm.
1: Mm-hmm.
0: Men i 1959 så ga han ut Danny Boy.
2: Ja.
0: Og den begynner jo sånn sent, og så øker han på med rocketakt etterpå. Oh,
1: yeah.
0: Ble nummer 10 på Billboard-listene. Han hadde jo, året før så hadde han It's Only Make Believe, den ble jo store.
1: Mm-hmm.
0: Og samme år, 1959, så hadde han Danny Boy, og så hadde han Lonely Blue Boy,
2: yeah.
0: Og så hadde han Mona Lisa.
2: Yeah.
0: Ja. Vi hører på Danny Boy.

0: traff jeg noe der. Dere satt jo bare, dere pleier å ta av dere headset og så drøse inn i melodiene, men det gjorde dere ikke nå.
1: Nei, jeg likte den.
0: Da likte den, ja. Det var kjekt. Vi går videre til en av de gamle gode på Lanka, som han født i 1941, han Leif.
1: Ja, det ja.
0: Ja.
1: Og så skrev han Don't Gamble With Love.
0: Det gjorde han, ja. Og vet du hva, han, den ble jo populær, men det var en B-sida. Og vet du hva som var A-sida? Diana. Det var A-sida, og dette var B-sida.
1: Men han gamblet jo skikkelig, han er jo svenska.
0: Ja, det var et dårlig trekk, synes jeg.
1: Ja.
0: Den ble nummer en både i USA og... Altså singelen da ble nummer en både i USA og i England.
1: Mm-hmm.
0: Så vi kjører bare på med den nå.

0: så må man vel ha litt Everly Brothers da,
1: ja,
0: siden,
1: ja, det passer.
0: Ja. Jeg vet ikke om de har originalen på Don't Blame Me, men det er en av de fineste og, versjonene i alle fall.
2: Ja, uten tvil.
0: Ja. Kom ut i 1961 den, og ble ikke høyere eller nummer 20 både i England og Amerika. De er jo ikke med oss noen av de lengre. Han Don døde i 21, og Phil døde i 2014. Og Don er den eldste av de, og han levde lengst også. Men da hører vi på en nydelig Don't Blame Me.

0: Så går vi over til The Loving Spoonful.
1: Ja, det var ja. De som... Hva var det at en annen mest kjent av de?
0: Ja, de hadde 7 top 10 singles.
2: Oh, ja.
0: Ja, de, den vi skal spille i dag heter Did You Ever Have To Make Up Your Mind? Som kom ut i 1966, og den ble nummer 2 den på listene.
2: Okay.
0: Men de hadde Daydream.
1: Daydream var det.
2: Ja.
0: Og Summer in the City, ja. Og... Jeg husker ikke alle.
1: De var amerikanere, de, sant?
0: De er amerikanere. Ja. John Sebastian hette han som, ja. Som var frontfigur og låtskriver og alt sånt. Han ga, de startet opp i 64 og holdt på til 68. Da sluttet han John Sebastian, og så begynte de andre i 91 igjen å holde på enda.
2: Ja,
0: ja. Men vi hører på Did you ever have to make up your mind? Du må bestemme deg nå, ikke sant?
2: Ja,
0: det er jo det
2: ja, ja, ja, ja, ja.

0: Nå rollser vi oss litt vekk her. Nå blir, ja. Det blir litt snakk inn i mytlo også. Men det går som regel godt. Vi skal fortsette med Engelbert Humperdinck.
1: Er det den der «Say me quando, quando»?
0: Ja, det er, og det er en B-sida. Kom ut i 1968, og A-sida er «Man Without Love».
2: Akkurat.
0: Jeg spilte sammen Nils Marton Lind og Maggie, og jeg spilte litt grann med han en periode, og han sang den, og jeg kalte det for «Man uten løa», «Man without love». Love, love.
2: Ja, ja, love, ja.
0: Den ble nummer to den i England, nummer tre i USA og nummer tre i Norge. Originalen er vel jo italienske, som kom ut i rundt 1960, men han Engelbert hadde han da i 68. Mm. Født i 36, så han ingen ungdom han heller. Nei. Og holder på ennå.
2: Ja, ja,
0: ja. Pat Boone hadde vel også en versjon av den, så vidt jeg husker. Men vi hører på Engelbert sin.

Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer.

0: Renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
4: Dette er Radio Kos.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til nye musikktime på Radio Kos. Jeg åpner i dag med kontrast sommerkveld ved Flisa Elva. Og nå skal vi ha en time i lag, jeg og du, med masse fin musikk. Og da fortsetter vi med George Jones her, sammen med Tammy Vanette. En fin country til oss.

Da var det siste melodi ut. Daniel Evrett skal avslutte. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør, hei hei.

0: Dette er Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
0: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
6: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Break My Mind av George Hamilton den fjerde ifra 1967 og albumet Foxy, så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje som vanlig på plass i studio, og vi skal fortsette med han som lanserte Papa Top Again, nemlig Jim Ed Brown. Og da med en 1973, for da ga han ut et best-of-album, og der er det en låt som heter Bottle, Bottle.

Så kom jeg over en som heter Hoyt Axton. Han fødtes så tidlig som I 1938, men ble bare 61 år gammel død I 1999. Men han og mora skrev Heartbreak Hotel for Elvis. Og senere så brukte Elvis Presley noen flere sanger som han Hoyt Axton har skrevet. Men han ga ut I 1974 albumet Life Machine, og der kommer Bony Fingers.

0: så gir vi ordet til Merle Haggard and the Strangers, som I 1994 kom ut med albumet 20 Country Number Ones. Og der har jeg plukket ut Daddy Frank, the Guitar Man.
1: Let me tell you about a song that I feel explains itself. It's called Daddy Frank, the Guitar Man.

Neste mann på lista heter Del Reeves. Han ble kalt opp etter president Roosevelt, nemlig Franklin Delano Reeves. Selvfølgelig ikke etternavnet da, men fornavnet. Og, men han tok jo artistnavnet Del Reeves. Han født så tidlig som i 1932, og startet sin karriere i 1945, så han var ikke gamle karen. Antageligvis barnestjerne, vil jeg tro. Men All Time Greatest Hits kom i 2009, og der er det en låt som heter Girl on the Billboard.

Nestartis trenger ikke noen nærmere presentasjon. Han heter George Jones. Og i 1962 så ga han ut et album som heter The New Favorites. Med andre ord, denne var favoritt, ny favoritt i 1962. Og denne heter Still She Thinks I Still Care.

Tumpty Hall. Han var både sanger, han var låtskriver og han var skuespiller. Han begynte å skrive sanger i 1963 og fikk jobb i noe som heter New Keys Music, der han skrev sanger på bestilling for $50 i vega. Men etter hvert så lykkes han med å skrive, og han skrev musikk for Johnny Cash, George Jones, Loretta Lynn, Waylon Jennings, Alan Jackson og Bobby Bear. Her kom han selv med låten A Week in a Country Jail, som kom ut i 1972.

0: Neste mann på lista heter Roger Miller, og han ble ikke mer eller 56 år gammel han. Men han holdt på en stund, han også var aktiv fra 1957 til 1992 da han dø. King of the Road, The Genius of Roger Miller heter albumet som kom ut i 1995. Det var jo etter hans død, men det kom jo av... Det hender jo at det kommer bladet etter de er forne også. Jeg har valgt ut en låt som heter Hard-Headed Me. Han har i hovedet med andre ord.
1: Well, he gave

John Conley, han startet opp I begynnelsen av 70-tallet og holder på ennå, ga ut albumet Classics I 2003. Der har jeg plukket en låt som heter I Don't Remember Loving You, John Conley.

Neste mann Buck Owens, som født I Texas I 1929, og startet opp så tidlig som I 1945, så det var han ikke mer enn 15-16 år. Men han spilte ikke inn, den første albumen han spilte inn kom I 1961, og den heter Buck Owens. Åpningsbordet der heter Above and Beyond.

0: 140 nær en blindvei uten bremse, det høres ikke godt ut. Bobby Bear er neste mann. I 1973 ga han ut et album som han kalte for Bobby Bear Sings Lullabies, Legends and Lies, og så står det i parentes and more. Jeg har plukket ut The Jogger.
1: Well, I've been a trucker now for 20

Det var umisskjennelig Bobby Bear, som i 2026 fylte 91 år. Og da vil jeg påstå at han den nest gamleste etter Willie Nelson, som eldre. Men tida går, og vi kom frem til siste låt i dag, og der skal Gene Watson få æren å avslutte med en låt som heter 14 Karat Mind, som kom i 1981. Den finner du på albumet Old Loves Never Die. Gammel kjærlighet, og så videre, og så videre. Da sier Terje takk for seg, og ønsker dere en fin dag videre, og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram eller countrytime her på Radio Kos. Na na!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var det brittiske bandet som herjer på 1960-tallet, The Swinging Blue Jeans. Og den melodien det ble kjent for, det var den vi spilte nå, The Hippie Hippie Shake. Så jeg plukte ut en tysk artist fra Hamburg, en musikkprodusent og sanger, og navnet hans Simon Butterfly. Og her kommer han med melodien Make My Bed.

Så tar vi turen til Danmark, til Aarhus, der det en kvinne som heter Michelle Birkeballe, som danner orkester Michelle Birkeballe Band. Og her kommer hun i lag med en gjestartist, Mr. Jakob Baumgartner, og de synger melodien «I believe I'm in love with you».

Så har jeg plukket ut en melodi av et bluesband, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. De startet opp I 1991, og her kommer de med melodien What I'm Living For.

Så jeg plukte ut et danseband-orkester fra Solør. De ble dannet i 2005, og de har også fått Spillemannsprisen, nemlig Kontrast. Og her kommer de med melodien «Ikke gråt om det vinter og det snør».

Så tar vi turen over til USA, og der har jeg plukket ut en country-sanger, altså inspirasjon, fikk sin inspirasjon fra Buck Owens og Merle Haggard, nemlig Vin Stewart. Og her kommer han med melodien Open My Heart.

Så skal vi hjem igjen til Norge, og da har jeg funnet frem til en melodi av den norsk-amerikanske Karen fra Brevik, pianist, låtskriver, skuespiller og sanger. Han inspirert av Jerry Lee Lewis og Elvis, nemlig Stephen Eccles. Og her kommer melodien I Ain't No Different Than You.

Når vi først i Norge hjemme, så får vi ta litt til av norske artister. Og da har jeg plukket ut en melodi av Odd Børre Sørensen fra Harstad. Han tok artistnavnet Odd Børre, en norsk popsanger. Og han var også vokalist i Kjell Orkester, Kjell Karlsen Orkester, fra 1962 til 1970. Og det sikkert mange som husker han fra TV når Kjell Karlsen Orkester spilte. De var nesten fast innslag i musikkprogram. Og her kommer han med melodien «Veien hjem».

Ja, det var gode gamle Børre fra 1960-tallet. Så har jeg funnet frem en melodi fra et amerikansk rockerband fra Memphis, som startet opp I 1967, nemlig The Box Tops. Og her kommer de med den kjente melodien The Letter.

Neste melodi, det blir amerikansk rockband fra Austin I Texas. De startet opp I 1995, og det The Fastball. Og her kommer de med melodien How Did I Get Here?

det var en nydelig melodi. Men så har jeg plukket ut en norsk artist igjen. Fra Solør ved Jessheim. De kaller han også for dansebandkongen, nemlig Ray Moen, men han har tatt artistnavnet Mr. Ray. Og her kommer melodien «Det skulle vært vi».

Ja, Rockenalle, det en god gammel rocker fra Odense I Danmark. Men så jeg plukket ut en melodi av en som synger mye Elvis og Shake Stevens låter, nemlig Andre Sharon, og her kommer melodien Pledging My Love.

så har jeg funnet frem til et tysk rock'n'roll-band, og det heter så mye som Lenne Brothers Band, og her kommer de med melodien Turn Around.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper bare dere har satt pris på musikken jeg har funnet fram. Men jeg vil nå avslutte med en melodi til, og så vil jeg få lov å takke for meg, og på gjensyn med orkesteret, det brittiske pop-rockbandet som startet opp I 1969, The Supertramp, og her kommer de med melodien The Logical Song.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til nye musikktime på Radio Kos. Sonja I studio med deg, og jeg åpner med Bjørns Orkester og Detroit City. Og da skal jeg gå videre med Tommy, noe svensk. Alle behøver en venn, så

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du Tom, kom hit litt!
3: Ja, kom
2: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
7: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

I wonder, but I really don't want to know. So always make